Plakalo je čak i nebu, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

Chce djece se igraju kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost plaži, njegova me rana.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju danas legendarna televizijska urednica zabavnog programa Hrvatske televizije Ksenija Urličić. Pajdašice Ksenija, Purgerice Mila. E vi znate kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Kak ne bi znala. Kušlec, to je nešto najljepše na svijetu, ne? Ako je iskren. Da, ljubav i kušlec, predivno.
1: E vidite sad ono prije pjesme, kaj sam bila rekla da to moramo malo posebno odraditi, jel da? Da. Te vaše prve simpatije, spojevi, kaj ste rekli. Da, da, i prvi kušleci, e se vi njih sjećate?
2: Je, sjećam se prvih kušleca i one su se događale točno u ovom muzeju, ne, Meštrovićevom, na Trgu žrtava, iza onih stupova. Tu smo se mi nalazili. Mi smo se poslije preselili, rekla sam već, u Tomašićevu ulicu. I tu sam provela veliki dio djetinjstva, zapravo sve dok se nisam odvojila od roditelja. Tu smo se mi nalazili, tu su bili onako iza onih stupova. Smo se,
1: znači, tu se najljepše kušuje u Zagrebu, ha?
2: Jako dobro, i dole na onom Krešimircu isto je prekrasno, ne?
1: A gde su nam kušleci danas?
2: Kušleci danas? Pa danas su kušleci i prije korone bili jako u modi. To je baš bila moda da kad se nekoga sretnete, ne samo da ga pozdravite, nego da ga i poljubite. Onda je to nestalo neko vrijeme, iako je to meni simpatično, bez obzira koliko je iskreno, ali je lijepo vidjeti dvoje ljudi da pritrče jedan drugome u zagrljaj, ne? Tako da volim kušlice, volim ljubav, volim inače vidjeti mlade ljude kad se vole. To mene nekako podsjeća na mladost. Lijepo je, stvarno.
0: Kaj naj?
1: Kušlec nam je tek jedna od lijepih kajkavskih riječi koje nam se pomalo gube. Puno kajkavskog leksika nam se gubi. Ja sam vas na početku emisije pitala, upozorila sam vas da se ja sad prebacujem skroz na kajkavštinu, a pitala sam vas jel morete i vi. Pa sad vidim, malo morete, a malo mi se i pošvercate.
2: Pošvercam se zato što sam ja nekako, profesija mi je bila vezana uvijek za neki pravilni govor.
1: Kušlec nam je tek jedna od lijepih kajkavskih riječi koje nam se pomalo gube. Puno kajkavskog leksika nam se gubi. Ja sam vas na početku emisije pitala, upozorila sam vas da se ja sad prebacujem skroz na kajkavštinu, a pitala sam vas jel morete i vi. Pa sad vidim, malo morete, a malo mi se i pošvercate.
2: Pošvercam se zato što sam...

je, ja ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

pomovanje štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme.

0: la coga o feste. Rosade, galettine, mandolati, torte crocanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cijeli dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte, jer slaka je kad cuka.

0: mikrofonom po Istri.
1: Anita, svoje rodno mjesto ne morete zabiti, rekli smo,
2: ne,
1: Pirelići.
2: Ne.
1: Tako
2: još
1: je.
2: Ja
1: još majke imate tamo kontakt, ja vjerujem.
2: Da. Sa svima. Prošle godine smo bili u Kranjskoj Gori, smo uzeli susjedu sa sobom. Nikad nije bila ona, bila iznenađena, nije mogla vjerovati da tako postoji svijet. Nije bila nikad gora. Mi smo znali ići, ja i muž smo bili uvijek, jer smo putovali uvijek puno.
1: Jednom prilikom ste mi povidala da ste prava lovkinja na tartufe. Ama, ima tu istina.
2: Nije, tamo je puno pravih žena koji, jer većinom žene tamo idu sve. Ali ja kad sam završila raditi, kad sam počela u penziju, onda sam si uzela pasa i sam probala ići. Prvi dan kad sam išla, sam našla 30 deka. To je bilo nešto nevjerojatno. Pas uopće nikad sa mnom nije radio. Malo je sa mojom svekrvom bio, ali on mi je našao prvi dan. I onda je to bio početak. 25 godina, 25 sezona sam bila u šumi. Onda me bolest pogodila i više nisam mogla.
1: Čovjek se na neki način zaljubio, to je tako, a na kraju krajeva bilo je malo i jedna financijska pomoć koja se ča našla.
2: Ma sigurno, ma ne malo, dosta. I voljela sam životinje, pa mi je bilo lako raditi sa životinje. Naučila sam, ja se posle. Osam sigurno sam naučila. Moj muž ne, on ima srpljenja, ali ja da. I lijepo mi je bilo. Svih sam poznala u šumi, tamo smo se našli, sako prođete, pozdravite kako je, šta ima, šta si našao, sa svima.
1: Kad sam govorio sa starim tartufarima, ali to je bilo prije tih 80-ak leta nazad, onda su rekli da je bilo stvarno jako puno tartufa. Ma, na vriću, tako reći da nisu znali kamo ćeš njema.
2: Da, moj tata pokojni i svekar su išli, puno se odnesi. Ja znam, sam bila jedan po za Božić doma i nema sve krva. I bio u šumi. Ja sam se ljutila, kad ma baš danas, ma šta cita je, govorila, ma sve krva, ćeš vidjeti da će donesti. Ma on imao pun rusak. Pun rusak imao. Nije mi bilo žao posle, ne. Su se pomogli, oni nisu imali ni penzije, ništa. Samo ono što su zaradili na zemlji, ništa drugo. Onda dok je bila Jugoslavija, nešto su dobivali neku pomoć, ali poslije ni to ništa. Ništa.
1: Anita, spomenula ste i kampanju, i blago, i lov, i malo tartufe, ali opet došol da je bilo teško, da je gotovo nemoguće, nije bilo šoldi u stvari. Niste imali, je tako?
2: Eta.
1: U ruku šoldi.
2: Ne, nije bilo, nisu imali, su prodali vino i ove lešnjake su imali onda. To se prodalo, ali drugo ne. A moj tata je znao nešto napraviti, i bačve, i ove brente radio, a svašta se snašao. Čovjek. Imao je ruke, vrijedne ruke imao.
1: Da, snalazili su se, evo, puno sa tim, možda i zanatima, ki su pomalo izumiru ili su izumrli, ljudi su imali, bi se reklo, zlatne ruke, je tako?
2: Da, i on bio samo uko, nije naučio da je bio u školi, sam je naučio to. Ali precizno je radio, ja znam da sam gledala posle već i odrasla, precizno je radio. Točno je znao sve sa centimetrama, to je mjerio u redu, da.
1: E, gremo sad na neki vaš mali opro što je sa Pirelićima. Kako to, Anita, da ste puštili svoje rodne ognjište i pošli svima u mag?
2: Ljubav je bila to. Onda sam imala 19 godina, moj muž je imao 24 i sam došla ovdje 4.7.63. sam došla ovdje, da. Tu iz Petrovije kad smo išli nije bilo asfalt, sve je bila jarina cesta i tu sam počela raditi. Najprije sam bila u turizmu, poslije sam išla u Elegant i završila u Elegantu. Onda smo išli u stečaj, još sam bila na biro rada i onda sa 30 godina staža i 50 života odem ja.
1: Anita, pokle Pirelići,
2: da.
1: Livade, ponavljamo, kad ste došla u Umaga, je to bila velika promjena za vas?
2: Da, za mene je bila velika, već sam radila kao buzetu, 3 godine da sam došla ovdje. Velika promjena, ali lijepo nam je bilo, lijepo. Ma to je dosta ljudi, znate, koje se poznamo tamo, još mladi ljudi koji su dolazili. I lijepo nam je bilo.
1: Od te 63. kad ste došli Simo do danas, to je, to je 60 i koliko, i 63 lita su se desile velike promjene u Umagu, je tako?
2: U, majko moja, nije za prepoznati kako je bilo. Ma di, ovo nije bilo ništa, tu smo imali vrt, gdje smo, sada mi imamo zgradu. Vrt smo znali imati ovdje. Sve tamo riva, ništa nije bilo, ništa. Onda se gradio hotel Adriatic, što sada neka ne radi više. Ali nije bilo kristala, nije bilo ništa, ništa nije bilo. Sve ove zgrade tu, ovo, sve se posle naknadno radilo. Ovo je 75. Ovo je nešto negdje 73. Ovo tu gore, još kasnije. Još kasnije. I jedino je bilo dole kad sam došla sve učilište i ova dvije zgrade su trgovine, gdje je Borovo, to, ta zgrada je bila. E.
1: Moramo reći jedno malo više selo nego Pirelići.
2: Da, da, da, malo više, veće selo, malo veće selo. Ali se, onda smo se svi znali. Malo, malo je bilo u Mageža, već su oni otišli, onda kad je bilo ono preokret, puno je njih je otišlo. Iz Umaga, ostali su, došli su dole, dole Stari Grad i većinom Bosanci sada su, većinom. A prije smo bili svi različiti, a sad je većino to. E. Ali svi su se naučili na nas, mi na njih, nema problema.
1: Da, samo promjene su stalne, u stvari, ovaj dan u dan se dešavaju promjene, da, da. I to je tako, to ne moramo izbjegnuti.
2: Ma dobro, ovdje meni je lijepo jer imam i susjede dobre i društvo dobro, nema problema, nema problema, meni je lijepo. Ljepše mi je bilo kad je bio muž jer smo bili zajedno, uvijek i on igrao karte. On je sa svojim prijateljima, sa mojima smo išli okolo.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Najvažnije je to zdravlje, u stvari ta sloga, da nije svađa, onda čovjek igra naprijed.
2: Ma ne, nismo se svađali mi. Ma jako jesmo, jako malo. Nije bilo nešto ozbiljno, nije bilo ozbiljno. A voljeli smo putovati, oba dva, prošli smo dosta toga. Smo bili u svim, i u talijanskoj zajednici, i sindikatu umirovljenika, i udruženje. Ma sve moguće, di god se išlo, tamo smo išli. Na izlete, uvijek.
1: Dobro, čemu se to vuklo? Kako to sada volite toliko putovati?
2: Ma ne sada, mi smo putovali, ali sada naka ne mogu više kako sam mogla. Ali moj muž je jako volio. I onda smo išli. Sa talijanskom zajednicom smo prošli Italiju uzduž popreko, sve. Sve, sva jezera, sve gradove, sve. Sve. No, gore sa umirovljenicima smo išli u... Špana izlete uvijek.
1: Dobro, čemu se to vuklo? Kako to sada volite toliko putovati?
2: Ma ne sada, mi smo putovali, ali sada naka ne mogu više kako sam mogla. Ali moj muž je jako volio. I onda smo išli. Sa talijanskom zajednicom smo prošli Italiju uzduž popreko, sve. Sve, sva jezera, sve gradove, sve. Sve. No, gore...

0: smo prošli kod nas ovdje na Kareći.
1: Dobro, moramo reći da ste se nadelala, ali ste se da, i nauživala u životu.
0: Da, nadelali smo se, ali smo i uživali, pravo, da.
1: Jer jedno bez drugega ne gre, ne možeš samo uživati.
0: E, moramo i delati, da. E. A moja sestra je govorila da smo lutalice, samo okolo. Ali poslije iša i ona s nama, nego ne je bila zadovoljna, je bila lijepo, da je lijepo, da imamo pravo. Ali to je bilo kasno, ja ne je bila stara, ona već i bolesna i ona.
1: Koliko na gusto, evo se domislite, i koliko na gusto grete u livade, u Pirelić, evo domislite se tamo na svoje korijene?
0: Manje, sad idem, sam bila prošle godine, a sada idem u Oprtalj, idem na groblje, jer muž mi je u Oprtalju na groblju, tamo idem, da. Najmanje mjesečno jedan put idem, najmanje. To mi je kao obaveza, ne obaveza, osjećam se bolje kad idem, da. A dole Pireliće ne, manje, ali čujem se sa svima, na telefon se čujem sa svima. E, i tako.
1: Dobro, noćas sam dobio informacije i Pireliće više, naravno, nisu noćas su bili, kuće za odmor i to je manje više, to je
0: da,
1: čas reka parfume.
0: Manje su sve žene sad, same udovice, čekajte, dve su udovice. Onda ova jedna je dole jadna sama, i ona je udovica isto, tri. Ona su prazne kuće, neko je umro pa je otišao, i tako, su prazne.
1: Da li imate fuši odgovor na pitanje zašto ima više udovica nego udovaca?
0: Zato što muškarci više iskorištavaju život. Da, više znaju i popiti, i pojesti, i okolo ići, i to im je kazna. To im je kazna.
1: To nam je kazna?
0: Da. A mi žene smo više doma, više povučene, a ne vidi se takvi.
1: Većina, ne moramo reći svi, ali...
0: Ne, ali u većini. E. A šta, moj imao 78 godina kada je otišao. E, 10 godina je sada.
1: Dobro, još je i dobro, pa sam, ajde. 78. Foši nisu ni neke velike, ali nisu ni male.
0: Da, ali ja sam mislila ću ići prije njega. I već se nisam, ja sam još tu.
1: Ali dobro, vi ste jedan dokaz u stvari kako nema predaje i kako u stvari ta pozitiva i sve to skupa doprinese da se duže živi.
0: Da, pozitiva sigurno pomogne i društvo, prijateljstvo. Jer, ali prijateljstvo se ne stekne u stare godine, to morate imati. Da njegujete od početka, ne samo na kraju.
1: Čak, prijateljstvo treba njegovati, znači?
0: Da, prijateljstvo treba njegovati.
1: I kako poštivati. To mislite? Objasnite mi malo.
0: Poštivati, ako oni trebaju nešto, ako ja trebam nešto, smo uvijek zajedno. Ja sam imala prijatelje koje smo godinama i na godišnji odmor i sve fešte i rođendan i Nova godina i Božić i uvijek skupa, uvijek, sad ih nema. Od svih njih ja sam ostala sama. E vidite kako to dođe. Ja sam isto mislila da neću, jer sam tu još.
1: Da, nema pravila u životu stvari.
0: Nema.
1: Teško, ni da ne zna. Čaj, di ga čeka.
0: Znamo bi napravili jedan džir okolo, da znamo di nas čeka, bi napravili jedan džir. Bilo kako bi išli okolo.
1: Ali pravila nema.
0: Nema. I bolje da nema. Nema pravila, to je pravilo za svi, da moraju ići.
1: Anita, ali još vajk moramo priznati da se ne predajete. Evo, još vajk ste živahna, moramo reći, još vajk volite poj na feštu, još vajk volite druženja.
0: Da, još igramo karte i u društvo. Sino smo bili na sladoledu u Izoli sa društvom. Još uvijek radim sa hvačkalicom, unčinetom. To je moje bolesti. Moj muž je govorio da je bolest moja, ali još uvijek radim. Manje sad po ljeti, po zimi malo više, ali radim. Kad je Božić napravim nešto za svih, kad je Uskrs za svih napravim, sve moje prijatelje sve dobiju, moje radove. Male sitnice, ali radim.
1: Dobro, rekla ste mi, ono izbjegava negativu, neke grde vijesti, to, samo pozitiva društva, to je to.
0: Da, pozitivu morate imati uvijek. I kad je bolest, i kad je sve, uvijek pozitivno gledati, nikad negativno. To pomogne, ja vam kažem, pomogne to. Jer ako se bacite dole, još prije ćete ići. Morate uvijek pozitivno. Vam kažem, ja sam bila u bolnici i...

0: I videla sam dosta toga i nas je ono vrijeme dok sam ja bila jedno 50-ak nas je bilo zajedno, ono što smo se znali, ali nisam nikad plakala, uvijek pozitivno. Ali imala sam susjede u selu dobri koji su mi pomogli onda kad ja nisam mogla, ova susjeda blizu mene i ova druga dole, svi smo pomogli, svi ovi što imaju kuću Marlu, svi.
1: Dobro, po vami koliko se onda sve današnji dan ipak gambijala, evo, to vrijeme, ti ljudi, ta mladež, ti običaj?
0: Ma ja vam mogu reći da su omladina jako vrijedna sada i dobra, ne svi, ali ovo što ja znam mogu vam reći da su jako dragi. Ja idem vani više puta kad imam torbu ili ono kolica vozim, teta ću vam pomoći, a to nije svak da može. I kad sam na blagajni, teta će te ići prije, ja hvala Bogu još mogu, ali ima jako puno mladi koji su pozitivni.
1: Dobro, to je sigurno i do vas. I vi tako djelujete ili zračite pozitivno?
0: Može biti da, ali mogu reći da ima jako puno. Ja rijetko kada donesem količe za kući, uvijek neko mi nosi. Ili susjed ide sa biciklom, uzme moje količe i ode. Do vrata mi donese. Bez problema. Ali ima puno mladi koji su vrijedni. I sad kad ima igra karte, jako puno mladi se uključilo. Znate, jako puno. Da. I ovi iz Opatije su izmislili istarske karte. Ste vidio vi to? Ne, imamo nove istarske karte. Sve na istarski, ono ne kao što su one talijanske. Ću vam pokazati.
1: A, to ste im pokazali, da.
0: Da, ima druge simbole. Naprimjer, ovi baštoni imaju veslo. Veslo, što to nije na kartama drugim. Te ne, dosta toga ima izmjene, ali omladine su napravili, omladine.
1: Wow, s vami se vijek ništa novega čuje i doznaje. To je dobro. I pogotovo kad reći uvijek, pa okolo, neću reći klati, onda vijek ništa čuješ, vijek nikada novega upoznaš.
0: Da, ma idemo svake godine na turneo de la Amicizia u Opatiji. Onda tamo su ti dečki i cure napravili te karte. I dobili smo svi i predstavili su i onda smo prvi turnir imali u Izoli sa tim kartama. Prvi turnir.
1: Fantastično. Anita, ja vam želim još dugo, evo ovako lipe pozitive, da još dugo grete okolo, da zakantate, da zaplešete, da igrate karte, a mi ćemo svi sigurno.
0: Se nada da. Ako ne prije u 8. mjesecu.
1: Evo, ovo je bila jedna lipa pozitiva, reći ću sad iz Umaga, a moja današnja sugovornica rođena je u Pirelići, Poli Livad. Anita Basaneže, hvala vam još jedan put.
0: Molim, i vama sretno.
2: Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Opustite, po čem su vam ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda jedan kilo sardelica.
1: Snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridan, samo radi nje pridan.
1: Smuti, vidite ove noge.

0: Stoljeće uspomena.
1: Evo, ja moram ovdje opisati što se događalo da smo puštali ovaj primjer. Naše pjevačice zbora Hrvatske radio televizije cijelo vrijeme su slušale, mahale glavom, možda malo i plesale i komentirale jučerašnju izvedbu. Evo, pa onda da pitamo vas kako ste zadovoljne.
2: Pa to je senzacionalno. Meni je to senzacionalno. Jer pazite, mi nemamo često priliku sami sebi slušati, osim ovak snimke. Ova friška snimka je, u stvari nisam imala pojma kako to izvana zvuči.
3: Da. Ovo je baš iznenađujuće
2: jako,
3: dobro.
2: Dakle, maestro Skender, svaka čast.
3: Odlično.
2: Mislim, mi smo isto super.
1: Da. Ja bi se apsolutno složila.
2: To vam je interesantna jedna kompozicija koja je vrlo popularna postala i taj čovjek je pobrao sve žive nagrade za nju i tako dalje. Ona je, ovaj stavak zvuči kao da je nešto jednostavno, međutim bez ritmičke strukture tipa bubanje ili tako nešto, morate održati tempo koji je sinkopiran. Pisano je za klasično obrazovane muzičare. Muzičare koji obično se ne opuštaju na način swinga, ne? To je swinganje u principu. Drugi stavci su malo drugačiji. U stvari, drago mi je da čujem da je to sasvim, sasvim upalilo. Evo, baš sam zadovoljna. Baš sam zadovoljna s tim. I htjela sam reći da se taj Francis gospodin, on se napajao sa Steveom Wrightom i sa Pertom, koji su bili predstavnici novog minimalizma, koji se bave duhovnošću. Iz ovog stavka možda to nije vidljivo, međutim, drugi stavci su puno kontemplativni, a ovaj sam ja shvatila kao nekakvo slavlje duhovnosti. Jel? Oslanja se na Spinozinu u filozofiju. Koga zanima, neka posluša opus ovog skladatelja.
1: Pa da, evo, kroz cijelo ovo vrijeme osjećala sam se pomalo i hipnotiziranom tim minimalističkim stilom.
2: Repetitivni stil, da.
1: Da, tako je. Odabrala sam jedan ovako...
2: prpošan broj.
1: Zapravo, prpošan, baš to, prpošan broj.
2: Da.
1: Zato što više odgovaram. Možda ovom popodnevnom nećemo ništa za baš previše.
2: Nećemo spavati poslije ručka, ne?
1: Pa.
3: Vrijeme večera.
2: Da.
1: Znači, dirigirao je maestro Skender i...
2: Da, odličan posao je napravio. On je s nama radio prije nekog vremena svoje skladbe, božićni koncert.
3: Božićni koncert je bio zadnji. Da.
2: I bili smo zadovoljni, naravno, sa suradnjom. On je profesor na našoj glazbenoj akademiji, isto tako kompozitor i dirigent. I eto, opet nam je drago da smo se s njim sreli ovoga puta. On je jako zaljubljen u ovu kompoziciju i mislim da je on bio jako sretan i sa odazivom publike kako smo mi to.
3: Istina, i što je najvažnije, bio je stalno u kontaktu sa skladateljem, tako da mu je on dao neke naputke i doznali smo jučer da skladatelj sluša snimku živo preko linka, tako da nas to baš zanima.
2: Ja to nisam znala.
3: Nisi znala? Tako baš me, evo, zanima što će skladatelj reći na našu izvedbu.
2: Da, to je.
3: Ali ako je ovako, onda možemo biti zadovoljni.
2: Prije par godine, ne znam sad točno koliko, sa maestrom Bilićem smo izveli tri stavka, ja mislim.
3: 2014. Tri stavka su bila.
2: Tri stavka, što je onda bio možda i naš doseg, sad smo malo i narasli, ali hoću reći da je to, ja mislim da je to izvedeno 14. praizvedeno. Tako da smo mi relativno brzo smo imali kod nas praizvedbu i evo sad u cijelosti smo imali tu skladbu. Jako sam sretna radi toga.
1: Evo, dotakli smo se i teme suradnje sa dirigentom. Kako možete nam reći, evo, koji su izazovi, kako se komunicira, je li teško uvijek slušati upute, razumijete li se?
3: Pa evo, mi u principu, osim što imamo šefa dirigenta koji je tu negdje stalno, vrlo često imamo dirigente goste. I dosta je interesantno kako se prilagoditi kojem dirigentu, koji, mislim, svaki dirigent traži nešto drugo od nas. Svaki ima neki svoj zvuk koji je zamislio, koji želi dobiti od nas. I dosta je bitno da smo mi onda onak... ajmo reći,
2: fleksibilni
3: da se možemo prilagoditi zahtjevima dirigenata, ali ono što recimo nekako iz iskustva ja osobnog mogu reći da je uvijek kad je nekakva dobra energija s dirigentom s kojim kliknemo, kad nema nekog grča na probi, onda općenito dajemo puno više i zadovoljni smo s time što dobivamo od dirigenta i onda to duplo vraćamo.
1: Sinergija, neko, se,
3: sinergija se stvara, da.
2: Da, da, to je baš ta čarolija ono, zajedničkog rada, ne mislim, ono, u principu je pola toga psihologija, naravno, ne i to kako ćeš nešto prihvatiti, tako, ali u principu mi dajemo sve od sebe i dirigent nam mora dati isto sve što on zna i sigurno će biti dobro.
3: Ali baš je ono, input, output,
2: da, da,
3: komunikacija, doslovno ono, ako vidiš da ti dirigent daje, onda i ti imaš potrebu dati.
1: Da.
3: Mi ta, i u principu nikad ne znamo što nas čeka kad neki novi dirigent dođe i onda su ono prve probe znaju biti malo oprezne, ali kad se opustimo onda to sve funkcionira.
2: Svim da znate kako je sa pjevačima. Mislim, vi se svaki dan dignete sa nekim drugim glasom, malo ste prehlađeni ili malo vam ne šlisa ili ste baš fantastični taj dan, ali taj dan nije koncert ili nešto.
3: Naravno. To su ta tri dana u godini kad koncerta nema.
2: Da, da. Vrlo intiman posao jer ti imaš kolegu do sebe i on čuje svaki tvoj šušanj i svako tvoje pucanje glasova, baš je. Ja mislim te 2014. da se zvala naša, nadnaslov naše sezone je bio glasovi koji ne pucaju.
3: Koji ne pucaju, da, tako je.
2: To je genijalno, ne? Tak da znaju nekad i pucati i moraš se nositi sam sa sobom kad to ne ide. Imamo instrumente ugrađene, tako da ugrađeni aparati su najbolji. Tako da, eto, iznenađimo se, svaki dan se iznenađujemo sa tim što dobivamo i onda još komunikacija. Ma to je super posao. Dinamično.
1: Evo, ja bih onda prešla i na sljedeći glazbeni primjer. To je možda jedno od najpoznatijih zborskih skladbi u operi. Završno kolo iz opere Eros onoga svijeta, Jakova Gotovca. Evo,
3: hit,
1: sada kolegica
3: hit.
1: Borsa, evo, već plaša ruke
2: plešemo,
1: u zrak.
2: Folklor.
1: Tako da poslušajmo ovu verziju. Prvo da najavim, to je zbor Hrvatske radiotelevizije sa orkestrom Minhenskog radija kojim dirigira maestro
2: Repušić.
1: Repušić,
2: da,
1: tako je. On
2: koji
1: je
2: puno napravio na promociji hrvatske glazbe u Njemačkoj i koji je sa svojim zborom tamo u Njemačkoj čak snimio hrvatsku misu koju će me nešto kasnije čuti, primjerak koji smo mi snimili.
1: Tako je, evo poslušajmo.
2: Hvala.

poplave i požari, manže ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Ma

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: strašni. Svoj je desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.